Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в цій

Мрію, щоб кожен мав все те, що хоч інше. Мрію про те, щоб все було доменше.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: культура.
1: Пишеси література?
0: Культура.
1: Постоля на ноги взула?
0: Культура.
1: Ткани ліжнику гуцула?
2: Єпара і зерно.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз ми

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: І повзелі найвучови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче,

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

обожнюю твій сміх, і ми не мото сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: роби мені.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

море тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

все навколо квітне, стільки раз собі обіцяв.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперед за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, усім на Терен ФМ. Сьогодні одного разу у студії зібралися просто чудові люди. Не можу з вами цим не поділитися. В першу чергу я, Андрій Заславський. Всім доброго дня. Моя чудова колега Юна Крушинська і, звичайно ж, гість.
2: Вітаю, товариство. Сьогодні до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації баскетболу, а також національний інструктор Федерації баскетболу України Денис Поворознюк. Вітаємо, Денисе, в нашій
3: доброго
2: студії.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня. Трішечки ближче мікрофон, щоб вас було добре чути не тільки нам, а й слухачам.
2: І сьогодні говоритимемо про баскетбол здебільшого. Денисе, розкажи, що взагалі таке український баскетбол? Той досвід, який ми отримали, це зазвичай щось міжнародне, да? Про... Не знаю, там, трансляції, кінофільми.
1: Кінець 90-х, найкращі ігри NBA на CTV.
2: Так.
1: По вихідних.
2: Так хочеться зрозуміти і відчути, що таке український баскетбол. Чи є різниця? Чому сьогодні ми маємо всі вболівати за наших баскетболістів?
3: Ще раз питання усім. Український баскетбол – це топовий вид спорту. Дійсно, я людина як заангажована, можна сказати, тому що я з цього виду спорту, але... Незважаючи на наші реалії, баскетбол розвивається. У нас є гарний топ-дивізіон, де приймає участь 10 команд суперліги. У нас є вищий дивізіон, 8 команд, багато дитячих команд, є велика залученість хлопчиків та дівчат. Тому завжди запрошуємо усіх до даного виду спорту. Він не тільки обмежується традиційним баскетболом в залах, а також баскетболом 3 на 3. Це така більш лайтова версія. Люди можуть відпочити, взяти дітей, прийти в парк, будь-де можуть поставити кільце і провести гарно свій час. Це таке розуміння коротко про баскетбол в Україні.
2: А відрізняється український баскетбол від інших, ну, від... Там, не знаю, більш світового.
1: Чи від якоїсь... від NBA, от,
2: да,
1: особливо.
2: Від NBA, від європейської традиції.
3: Важко порівнювати, дійсно, це NBA, це вершина піраміди, так, це топові атлети світового рівня. Але ми йдемо до цього, ми маємо стремління до того. Тому не знаю, як це напевно, що неможливо порівнювати ці речі.
1: Я знаю, що багато українських хокеїстів грає в НХЛ. Чи є в NBA українці?
3: Так, звісно.
1: Бо я от, якось останніми роками взагалі не слідкую. Випало воно в мене з зору.
3: Є Святослав Михайлюк, який на гарному рівні представляє Україну. Наразі він є єдиним представником в NBA. У нас є багато гравців, які грають в Європі. Також особливо зараз багато хто виїхав і представляє Україну в європейських чемпіонатах.
2: Тобто можемо пишатися нашим.
3: Звісно, звісно.
2: Добре. А якщо говорити про нашу суперлігу, право вибороти.
1: Хто має право там грати?
2: Хто має, да, право там грати і кого ми побачимо цьогоріч?
3: Вже є пул команд, які грали до цього. Так? Ну, за спортивним принципом, зазвичай, остання команда, яка займає місце в суперлізі, переходить вниз, з вищої ліги піднімається вверх. Але також ми розуміємо реалії, фінансова частина дуже є важлива. Фінансова частина, арена, чи вона підходить під всі умови, чи вона може приймати рівень суперліги, тому що там є дуже багато вимог. Тому в цьому році, наскільки я знаю, планується близько 10 команд в топ-дивізіоні, саме в суперлізі.
2: Хто вони?
3: З новачків.
1: Якщо це не секрет.
3: Якщо ми будемо говорити з новачків, зараз йде певна робота стосовно баскетбольного клубу «Хмельницький». Це чемпіон вищої ліги цьогорічний. І вони за спортивним принципом здобули право підвищення у класі. Є певні питання стосовно арени, де приймати. Але це робочі питання, які ще в процесі, ще є у нас місяць часу для вирішення цих питань.
2: Ага, тобто для того, щоб команда потрапила в вищий клас, правильно, в суперлігу, тобто не тільки команда має бути спроможною?
3: Не тільки фінансово

0: приходять за декілька, за годину, наприклад. Є якась розважальна програма, хот-доги і тому подібне, так, і більше працюють з публікою. І ми маємо йти так само до того для більш сучасних таких речей. Баскетбол – це спортивна складова, але і само собою повинна бути така розважальна медійна частина.
1: Я перепрошую, а що стосується розважальної частини, чи є в українських команд оці ростові ляльки, які ходять, запалюють людей між там в тайм-аутах?
0: На жаль,
1: ці персонажі-герої.
2: Я взагалі хотіла спитати, а в якому місті України найбільш розвинута саме оця культура баскетболу, святкування цього виду спорту як такого?
0: Вболівальницька, угу. Напевно, що це Дніпро. Дніпро дуже круто, вони працюють в медійному напрямку, дуже з фан-сектором працюють. Це дійсно, але це колосальна робота. Це окремо, як я вже сказав, є спортивна частина і окрема є саме робота з вболівальниками, з глядачами. Має бути ведучий, який буде тримати цей зал в тонусі. Вони будуть весь час активно включені в процес. Це дійсно велика робота.
2: Як думаєш, ця робота зараз потрібна в Україні? Ну, от в інших, якщо Дніпро в нас зараз вміє це робити, то чи варто піднімати оцю фанову баскетбольну культуру в Україні? Бо ми ж її бачимо, ну, по телевізору, грубо кажучи.
0: 100% потрібно, але я вам скажу, це тотально дві різних картинки по телевізору і вживу бути
2: тож
0: в залі.
2: Так.
0: Тотально, абсолютно. І над цим потрібно працювати. Я думаю, що це кожен клуб має рухатись в цьому напрямку. Тому що люди мають прийти відпочити десь, виплеснути якусь цю енергію свою, отримати якийсь позитивний заряд. І це спорт дійсно допомагає в цьому.
2: Такий спорт, як баскетбол. Якщо ми подивимося на майданчики у подвір'ях, да, українців, чи багато підлітків сьогодні гупають м'ячем? Ну, чи це взагалі сьогодні мас-спорт серед молоді, чи ні?
0: Якщо говорити про місто Хмельницький, так,
2: угу.
0: Я, проїжджаючи повз майданчик, я бачу достатню кількість дітей, але я можу з певністю сказати, що почали створюватися ці умови. Якщо до цього не було цих майданчиків, чи вони були асфальтні, не дуже, як, дітям потрібна картинка, щось яскраве, щоб вони мали бажання туди йти. Зараз дійсно ці майданчики є, і діти з задоволенням приходять. Я думаю, що ми маємо створювати їх якомога більше, тоді буде більша залученість, і кожна дитина буде вибирати, чи то баскетбол, чи то якийсь інший спорт, але тоді вони будуть не проводити час на вулиці, а проводити саме займаючись активностями певними.
2: А загалом, якщо говорити про проекти, які сьогодні впроваджує федерація якимось чином, реалізує чи підштовхує от в громаді, да, там, зокрема в Хмельницькому, є щось, щоб зацікавити, ну, тобто якісь проекти, які зацікавлюють саме молодь йти займатися цим?
0: Ну, робота весь час ведеться і по дитячо-юнацьким спортивним школам, і окремо клуби намагаються запросити, залучити дітей, проводяться майстер-класи, всебічно проводяться по школам, так само намагаються залучити вчителів фізкультури для того, щоб якомога більше дітей приходило і займалися саме баскетболом. В місті Хмельницькому також проводиться шкільна ліга, яка дійсно дуже популяризувала цей вид спорту, тому що залучені діти окремо розбито на три групи, 5 і 6 класи, 7, 9, 10, 11. І діти грають в гарному залі, в гарних умовах, з суддівством, тобто змагання проходять на найвищому рівні.
2: Я знаю, що ти особисто починав свій шлях у баскетболі з паркету, з гравця, правильно?
0: Так, на певному рівні, так.
2: А зараз ти національний інструктор Федерації баскетболу України.
0: Так склалося, так.
2: От скажи, будь ласка, чим особисто тебе захоплює баскетбол?
0: Ну, для мене це, напевно, що гра усього мого життя, я можу з певністю сказати, але на початку, коли я розпочинав свої перші кроки у баскетболі на якомусь рівні, там міста, області ми грали, згодом я зрозумів, мені запропонували пробувати себе у суддівстві, і ці горизонти баскетбольні розширились, я побачив, як це працює спочатку в інших містах, і перше питання в мене було, чому немає цього в нас? Чому немає в місті, в області? Чому в нас все по-іншому? І ключове було змінити щось. Змінити щось, рухатись до кращого. Згодом вийшов вже на міжнародний рівень, коли став арбітром міжнародної категорії. Побачив, як це працює в інших країнах. Отримав певний досвід. І це було великим поштовхом до змін. Щоденних змін, напевно, що так.
2: Я от зараз бачу твою посмішку, як тебе це, ну, ти розповідаєш, і прям видно, що ти надихався цим всім. Але розкажи більше, от ти на паркеті, що ти відчуваєш, коли ти бачиш, як хтось в останні хвилини робить влучний кидок, що ти переживаєш в цей момент? Що для тебе внутрішньо баскетбол?
0: Емоції, напевно, що це дуже просто. Це якісь такі речі, які не можна передати, які ти не купиш за гроші. Але складно сказати, дійсно. Як це одним словом описати?
2: Ну, для мене, я от коли дивлюсь, до прикладу, баскетбол, мені здається, що це завжди про якийсь неймовірний адреналін, і от цей момент завжди, ці останні секунди, ще щось, ну, типу, мені завжди цікаво, що гравці в цей момент відчувають.
1: Та я думаю, це ж як в будь-якому змагальному виді спорту. Це, по-перше, напевно. Давай так, я буду називати, а ти або погоджуєшся, або ні. Або заперечуєш. Це, по-перше, азарт.
0: 100%.
1: По-друге, адреналін.
0: Так.
1: Максимальна концентрація.
0: Так.
1: Справжній екстаз.
0: Ви просто називаєте такі речі, які не можна відокремити.
1: Справжній екстаз, коли трьохочковий залітає.
0: Так. Так, звісно.
1: Ну і, звичайно ж, мить перемоги або мить програшу, бо це спорт, буває всіляки, теж викликає бурю ж емоцій, правильно ж?
0: Мить перемоги, мить поразки, командний дух – це дуже важливо, незважаючи перемога це чи поразка, як ми рухаємось далі, як ми тримаємо удар. Це все дуже важливі аспекти.
1: Угу. Дивись, в Штатах є NBA, в Європі, як вона називається, Європейська баскетбольна ліга?
0: Євроліга.
1: Україна грає в Євролізі?
0: Ні. В європейських кубках до початку повномасштабного вторгнення були команди, зараз наразі ні.
1: Це якось пов'язано з війною чи...
0: Звісно, якщо ми не можемо приймати в себе домашні матчі, але Дніпро в минулому сезоні, знову ж таки, вони грали, але всі матчі відбувались на виїзді. Якщо ми граємо для глядачів. Ми хочемо залишити...
2: Тобто ми маємо і в себе провести гру, і...
0: До прикладу, одну вдома граємо, одну на виїзді, але, на жаль, цієї змоги зараз немає. Вони грали всі ігри на виїзді. Знову ж таки, це краще, ніж нічого. Але
1: гірше, ніж могло би бути.
2: Але це якісь поступки, да? Ну, тобто, це була поступка для України, для того, щоб Дніпро грала.
0: Золоту середину знайти.
2: Угу. Як ще війна повномасштабно вплинула на баскетбол український?
0: Баскетбол є, баскетбол грається. Ми в цьому році грали, щоб ви розуміли, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Києві. Тобто... Звісно, якщо починається тривога, гра зупиняється, всі мають йти в укриття. Це впливає на баскетбол. Ну, ви уявіть, гравець, який відіграв, до прикладу, там 20 хвилин часу, розпочинається тривога, всі в укритті, після цього вони через годину виходять. Особливо вікові гравці. Йому потрібно розпочати, запустити весь організм, і почати грати знову.
2: Ну, це вже не говорячи про дух, про настрой, оце коли ти вже виходиш на паркет грати.
1: Ну, і розігрітість, і настрій вже не той.
0: І було дуже багато ігор, яких на одних вони, ця пауза могла впливати позитивно, на інших в іншу сторону, і команда, яка вигравала плюс 20, все перевертало з ніг на голову і вигравала протилежна команда. Mm-hmm. Тобто це такий фактор, який є, який ми маємо в нашому житті, і всі мають бути до того готові. Ми вже за ці роки, я думаю, що ми вже підлаштувалися, ми маємо адаптуватись до того і жити це життя.
1: Я знаю, що і в футболі, і в футзалі, і в хокеї, і в принципі в будь-якого спорту обов'язково повинні бути спонсори. Чи вистачає спонсорів для українських баскетбольних команд на даному етапі? Чи є бізнеси, які готові підтримувати спортсменів? Чи їх вистачає?
0: Завжди фінансова частина – це таке, знаєте, непросте питання, завжди хочеться більшого. Але я скажу вам так, що цей баскетбол тримається зараз на людях, на ентузіастах, на місцях, які вкладають свій час, сили, хтось свої власні кошти, хтось шукає додатково людей, які готові це вкладати. Але, звісно, якщо є люди, яких хотіли б, всі зараз розуміють пріоритет, але якщо є люди, які готові долучитися, ми завжди, завжди раді таких людей.
1: Оце я і хотів почути, бо ми тут нещодавно говорили на ранковому шоу за скромність і дійшли до висновку, що скромність ще нікому не допомагала.
2: Так, Денисе, не
1: скромнічайте. Кажіть, треба гроші, там, шановний бізнес.
2: Треба розвивати баскетбол. Шановні, хто нас чує, давайте розвивати це разом. А ще пронаболіло трошки. Чи вистачає кадрів сьогодні?
0: Про гравців?
2: Про гравців, про тих, хто тримає своїми руками на місцях, про тренерів, про всіх.
0: Тренери – це проблема, дійсно проблема. Я вам скажу, напевно, що це більше мова про покоління. Люди міняються, і молодь хоче зараз отримувати все і одразу. Ось таким очином.
2: Так, да, вони зараз такі.
0: Все одразу, зразу великі зарплати і
1: контракти.
0: І, в принципі, не приділяти багато часу, багато зусиль якимось певним процесам. А якщо ми говоримо про тренерство, це дійсно треба пройти певний шлях, почати з роботою з дітками, щоб до чогось дійти і розвиватися, щоденно розвиватись. Але, на жаль, зараз в країні я коли останній з наших вихованців закінчив школу, потім університет і влаштувався на роботу в дитячо-юнацьку спортивну школу і отримав 4700 гривень заробітної платні для молодої людини, ви можете уявити, так? Що з цим робити? Тому, якщо ми говоримо про гравців, про тренерів, питання непросте. Гравці, звісно, ті, які краще покинули Україну, шукають варіанти кращої заробітної плати десь за кордоном. Але в загальному працюємо з тими, хто є, з молоддю, акценти на молодь, і намагаємось розвивати саме молодь.
2: Є якісь сподівання, що зміниться ситуація? От в тренерстві, до прикладу, мені цікаво. Ну, якимось чином треба кадри підтримувати? Ну,
0: я думаю, що це на рівні держави. Перш за все, молоді спеціалісти повинні отримувати хоча б трошечки більше, так, щоб вони могли банально забезпечити, ну, об'єктивно, 4700 гривень
2: це не серйозно, навіть нічого говорити не хочеться.
0: На проїзд, на роботу і кави випити об'єктивно, так? А вони будуть шукати інші сфери діяльності, де вони зможуть заробити ці гроші.
2: Я думаю, що така історія не лише в баскетболі.
1: Мені цікаво, ви кажете, що багато гравців повиїжджали за кордон шукати кращої зарплати. Як це відбувається? Ну, типу, у футболі є трансфери, коли клуб продає гравців в іншу команду. В баскетболі баскетболіст сам?
0: Є так само агенти, але баскетбол, футбол, ми розуміємо, що футбол – це номер один у світі гра, так. Це трошки інші кошти, це набагато більша різниця в фінансовому забезпеченні. Агенти так само шукають варіанти в інших клубах.
1: Ну, схема така ж.
0: Так, так, приблизно.
2: Який матч особисто тобі запам'ятався от, в крайньому...
1: За останній рік.
2: Да, за в крайньому сезон. Сезоні.
1: Тим найзахоплюваніший, чи, можливо, найнеочікуваніший.
2: Або, можливо, це був не матч, а якийсь момент.
0: Було багато матчів нашої місцевої команди в вищій, uh-huh. вищій лізі, емоційних матчів. У нас які, такі більш напруженіші ігри були з командою Дідібау з міста Кам'янця-Подільського, з якими ми грали в фіналі.
2: І обидві з Хмельницької області.
0: Обидві, команди. Так. Це також історичний факт. Дві команди вищої ліги, дві команди грають в фіналі. Це вперше в історії. І здобувають право виходу в Суперлігу.
2: Вперше в історії?
0: Вперше в історії.
1: А де ще, яких, ну, які ще міста представляють? Де найпотужніші команди зараз в Україні?
2: Окрім
1: Хмельницького.
2: Окрім Дніпра і Хмельницького. Бо про Дніпро і Хмельницький ми вже сьогодні... Ну, Дніпро – це ж одна з найсильніших команд, так?
0: Так, Дніпро – багаторічний чемпіон Суперліги. В них дуже... Стабільний, сильний склад, гарна дитячо-юнацька спортивна школа. Працюють з хлопчиками, з дівчатками. Дійсно, це машина, це баскетбольна машина, яка дає дуже гарний продукт. Київ, гарна команда зараз з'явилась в Харкові, але вони зараз також з цього сезону будуть базуватись в місті Києві. Я думаю, що це ключові такі центри. Баскетбольні.
1: Угу. Ну і, в принципі, я більш ніж впевнений, що при певному бажанні кожне місто може досягти гарних успіхів. Адже це ж все ж таки спорт, а в спорті успіхи досягаються виключно тренуваннями. От так. Чи ні?
0: Робота і ще раз робота.
1: Та.
2: Наостанок, ще кілька слів. От якщо тебе зараз почули, Денисе, люди, які такі, баскетбол, цікаво. Куди їм йти? Як їм дізнатися щось більше? Де можна потренуватися? Неважливо, це в Україні чи в Хмельницькому.
1: Або просто спостерігати за змаганнями.
2: Так, до речі, спостерігати. Оце де, теж як? Питання. Я не знаю, крім Суспільного, хто ще, в принципі, може транслювати. Де дивитись? Де вас шукати? Ігри?
0: Сайт Федерації баскетболу України. Там ми можемо знайти абсолютно усю інформацію по усім лігам. Все доступно, в доступі є YouTube-канали, де є всі ігри також усіх ліг, починаючи від дитячих змагань, завершуючи Суперлігою. Якщо ми говоримо про місто Хмельницький, це баскетбольний клуб Хмельницький, який працює разом з дитячою юнацькою спортивною школою номер 3. Активно проводиться набір дітей, запрошуємо усіх бажаючих. Контактні номери так само БК Хмельницький, в Дірект, в Інстаграм. Є люди, які завжди відгукнуться в будь-який номер.
2: Дякую, Денисе, і за те, що збільшив сьогодні кількість вболівальників баскетболу, і за те, що...
1: Як мінімум на двоє, я мінімум.
2: Я була до цього вболівальницею, я дивилася фінальний матч між Діді Павлом і БК.
1: Я знаю, що не тільки я цю розмову слухав, я впевнений, вболівальників сьогодні збільшилось.
2: І дякуємо за те, що ти сьогодні прийшов до нас у студію, і ми так гарно поговорили. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні розмова в нас була з Денисом Поворознюком, президентом Хмельницької обласної федерації баскетболу, а також національним інструктором Федерації баскетболу України. Дякуємо тобі.
0: Дякую вам.
1: Ну і як завжди за традицією, друзі, не прощаємось з вами, кажемо лише до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: ж була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Тисніть на газ, але не порушуйте правил. З вами Drive Time, найгарячіші автомобільні новини цього тижня. Drive Time. Hyundai показав у Бразилії новий i20 з кросоверними рисами, оновленим салоном і бензиновими моторами. Для Європи готують окрему версію. Компактний хетчбек помітно змінився зовні і тепер радше нагадує зменшений кросовер. У салоні теж усе осучаснили, хоча без повної відмови від звичних рішень. Для бразильського ринку компанія залишила тільки двигун внутрішнього згорання, жодної електрифікації. Сам хетчбек при цьому отримав нову стилістику, сучаснішу техніку і виразний силует. Все це не просто міський компакт, машина візуально тягнеться до сегмента SUV. Після прем'єри Hyundai окремо уточнило, що європейська версія піде іншим шляхом. Архітектура буде тією ж, але дизайн, лінійка силових установок, компонування інтер'єру та налаштування підвіски відрізнятимуться. І все ж ранні шпигунські фото натякають, що спільного між цими машинами буде чимало. Базова версія для Бразилії отримала атмосферний однолітровий триціліндровий мотор потужністю 79 кінських сил або 59 кВт. У дорожчій версії використовується турбований однолітровий триціліндровий двигун, який розвиває 113 кінських сил або ж 85 кВт. Обидва варіанти з переднім приводом і для них доступна механічна або автоматична коробка передач. У Бразилії новий i20 оцінили від 19 800 доларів США. Це ціна базової версії з механічною коробкою передач. Найдорожчий варіант із турбомотором та автоматом коштує близько 27 700 доларів. Очікується, що глобальний i20 збереже архітектуру та основні риси дизайну бразильського автомобіля, але силова лінійка зміниться і, найімовірніше, там з'являться м'які гібриди. Також прогнозують невеликі зовнішні та внутрішні відмінності, а ще інше налаштування підвіски під європейські дороги та смаки. Drive Time. BYD дуже голосно окреслила свої плани. Компанія, яка торік піднялася на 6-те місце серед найбільших автовиробників світу, тепер цілиться ще вище. Мета – обійти Toyota і Volkswagen Group та вийти на перше місце у світовому автопромі. Завдання, м'яко кажучи, непросте. Про нову ціль сказав голова ради директорів BYD Ван Чуаньфу під час щорічних зборів акціонерів у Шенчжені. Поки що це звучить дуже сміливо. Минулого року BYD продала 4,6 мільйони автомобілів. Це багато, але все одно менше, ніж половина від результату Toyota Motor Corporation, якщо рахувати разом із Lexus і Daihatsu. У такому складі японський концерн реалізував 11 мільйонів 210 тисяч машин. Щоб наздогнати такого конкурента, BYD доведеться додавати приблизно по 1 мільйону машин щороку впродовж наступних 5 років. Плани BYD ускладнює і те, що ринок у Китаї охолоджується. Саме вдома компанія останнім часом відчула помітне уповільнення. Через це компанії доведеться активніше шукати нові ринки за межами Китаю. Інакше компенсувати слабший попит удома буде дуже важко. Саме міжнародна експансія, схоже, і стане ключем до подальшого масштабування. У своїх планах BYD робить ставку не лише на обсяги продажів. Є ще технологічний варіант. Ван Чуаньфу окремо наголосив на важливості нової Blade Battery другого покоління, яку компанія вважає одним із головних інструментів для подальшого розширення. Гучна заява про світове лідерство пролунала ще й на тлі падіння акцій компанії. За останній рік вони просіли більш ніж на 45%. Це додає тиску на керівництво BYD і робить будь-які публічні обіцянки особливо помітними. Поки що компанія демонструє впевненість і своїх планів не приховує. Проте

0: зупинити автомобіль і викликати екстрені служби, якщо водій перестане реагувати. Продажі стартують уже у липні. Саме ця модель і далі залишатиметься прямим суперником BMW X5. На цю роль Q7 і був розрахований останні роки. Тим часом новий Q9, над яким Audi теж уже працює, націлений на BMW X7 і Mercedes GLS. За планом, Q9 стане довшою версією Q7 із більшою квадратною задньою частиною, але поки в центрі уваги саме Q7. Порівняно з попередником, новинка виглядає відчутно м'язистішою. У неї вищий передок, трохи ширші передні крила і дуже масивні задні арки. Колісна база при цьому залишилася без змін – 118 дюймів або ж 3 метри. Спереду з'явилася велика решітка радіатора з виразною січастою вставкою по центру. Ще одна помітна зміна – перехід на дворівневу схему розділення фар. Нові сегментовані світлодіодні денні ходові вогні не просто роблять автомобіль помітнішим. Вони можуть проєктувати попередження про слизьку ділянку прямо на покриття попереду. Також система виводить сигнал повороту на землю, щоб заздалегідь попередити інших учасників руху. Усередині Q7 теж серйозно змінився. Тут встановили великий вигнутий OLED-дисплей, який об'єднує приладову панель і мультимедійну систему. Для переднього пасажира передбачений окремий екран. Є й панорамний скляний дах, здатний змінювати прозорість по секціях. Технічна частина навколо Q7 залежить від ринку. У Великій Британії на старті буде лише один двигун – трьохлітровий турбодизель V6. Він розвиває 295 кінських сил або ж 220 кВт, а також 630 ньютон-метри крутного моменту. До цього додається м'який гібрид, який дає ще 24 кінські сили, 18 кВт і, за словами Audi, покращує ефективність та реакції на педаль газу. На інших ринках, зокрема у США, ставка вже на бензинові мотори. Там базовий Q7 отримав 2,9-літровий V6 на 429 кінських сил. Такий SUV розганяється до 97 км на годину за 4,8 секунди. Новий Q7 отримав адаптивну пневмопідвіску, повнокероване шасі, постійний повний привід і електронно-керовані амортизатори. Як ми вже казали, старт нового Q7 запланований на липень, але конкуренція тільки посилюється. Пізніше цього року має з'явитися новий X5, натхнений стилістикою нової класи. І, звичайно ж, іще вийде сам Q9, який цілком, ймовірно, частково перетягне на себе увагу і продажі молодшого Q7. Тож великий сегмент SUV входить в непростий період, і новий Audi Q7 заходить у нього з дуже серйозним набором аргументів.
1: Drive Time.
0: Друзі, побудований маршрут на сьогодні вже пройдено. Нехай кожне зелене світло буде вашим, а затори оминають стороною. Це був Drive Time. Почуємось за тиждень.
1: Це був Drive Time.
2: Терен FM.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять про що? Про те, що на Terran FM сьогодні знову цікавий гість, з яким ми вас сьогодні будемо знайомити. І цікава розмова, цікаве інтерв'ю. А в студії я сьогодні працюю зі своїм колегою Андрієм Заславським. Привіт, Андрію.
2: Доброго дня всім, з ким давно не чулися, але, ну, сподіваюся, що це було не так давно, як може здатися комусь. Друзі, сьогодні у нас є дуже чудова гостя. Про неї можна говорити дуже-дуже довго, але якщо бути більш лаконічним, як Юна мене завжди просить, одна з найвідоміших, найхаризматичніших українських радіоведучих, тренерка з публічних виступів, журналістка та активна волонтерка. Пані та панове, прошу ваших бурхливих оплесків, Юлія Карпова. Доброго дня, Юлю.
3: Вітаю.
2: Доброго дня. Як чути нас, добре, недобре?
3: Прекрасно, ніби ми сидимо в одній кімнаті, каву п'ємо, прям настільки.
2: Ой, мені аж кавою запахло. Я до цього дня казав завжди на каву кавуська, але мені гурмани пояснили, що так казати не можна, бо можуть бути питання.
1: Ось, але ага. Поки ми всі мріємо про спільну каву, я думаю, що це колись станеться. Юлія, почну розмову. Переслухала я кілька твоїх інтерв'ю, і виявляється, що твоєму благодійному фонду ось у червні 4 роки, так?
3: Так, відсталося в кінці травня 4 роки. Це 29, 30, 31 травня. Я дуже хотіла, аби фонд був заснований в день іменин Юлі, але я забула колись іменини, і тому я це так прив'язуюся.
2: Я думаю, треба б нагадати слухачам, що Юля є засновницею фонду «Юлені бабусі», який займається безпосередньо благодійністю, надає гуманітарну, продуктову та психологічну допомогу самотнім літнім людям на деокупованих територіях, на прифронтових територіях. Це Харківщина, Донеччина, Херсонська область, Південь.
1: Так,
2: я все правильно кажу?
3: Так, все правильно. І будинки престарілих в Київській, Житомирській, Дніпропетровській областях.
1: Почалася історія у 22-му році. Як ти розповідала раніше, що одна слухачок запропонувала тобі приєднатися до збору допомоги, от якраз літнім людям. І ти вирішила поїхати сама. І ця поїздка перша стала якраз оцим поштовхом для твого розвитку, для того, щоб ти започаткувала фонд і почала цю волонтерську діяльність. І от вже 4 роки. Як би ти могла описати одним кадром із кожного року існування фонду? Що це? Як це було?
3: Я можу сказати, за будь-який рік це завжди тривожно. Тому що саме мій благодійний фонд для мене це як сродна праця, про яку писав Сковорода, якщо знаєте. От є якась задача в житті, якою ти займаєшся, попри все. Ось це саме воно. І всі ці роки існування фонду для мене це тривожно, тому що це моє дітище. Я хочу, аби до там бабусечок, дідусиків їхало смачне печиво, мені його треба перевірити. Я хочу, аби він їхала красива постіль. Я хочу, щоб вони отримали теплі капчики, і їм було зручно, і ноги не боліли в них. Тому це точно тривожно.
2: Юль, а от коли було важче? На початках у 22-му році чи зараз? Коли складніше? Тому що я знаю точно, що зараз в цілому волонтерам стало набагато важче, тому що і донатна потужність спадає в народу, і меценатів стає все менше і менше. Але як у вас з цим?
3: Я можу сказати, відповісти класичну відповідь питанням на питання. А коли було легко, Андрій?
2: Ну, ми
1: це
2: розуміємо.
1: Це теж правда, так.
3: Насправді, ну, дійсно, волонтерські будні, вони такі не медові, я би сказала, і падають донати. Але, знову ж таки, не донатами єдиними, бо ми дуже часто недооцінюємо силу безкоштовних репостів. Дуже часто недооцінюємо силу дитячої підтримки, бо вже гарною традицією для фонду став таємний Санта, коли сім'ї із своїми малючками малюють листівки для бабусь. І саме це для бабусь найбільші скарби. Вони їх тримають біля себе, поки ці листівочки не затягаються руками. Тому чи менше донатів, так як менше. Чи зупиняється роботу фонду, і не зупиняє. Бо крім того, що є дуже багато моментів, на які звертають увагу. І плюс стало такою вже традицією, коли люди після того, як ми стоїть їхніх батьків чи бабусь, і батьків пишуть з питанням, чи можна передати їхні речі, їхні прибузки, які лишилися, одяг, передати солодощі, як пам'ять про своїх бабусь, дідусів. Тому тим чином робота точно ворушиться.
1: Я впевнена, що за ці роки ти зустріла буквально сотні людей. Чиї історії досі тебе не відпускають?
3: Була історія, яка мені нагадує про те, що допомога має бути вчасною. Коли я приїхала в один з своїх підопічних притулків, на той момент чоловік мій був зі мною, але ми так тільки спілкувалися. І він випадковим чином почув про те, що один із дідусиків, який був на кріслі колісному, дуже хотів відіграти на гітарі іншому дідусику, який незрячий, і він постійно співає мені серенади про любов. І поки ми доїхали до Києва, його побратим вже купив гітару, яку я повинна була передати тому дідусику на кріслі колісному. Просто трошки часу я була в притулку, хотіла побачити того дідусика, музиканта, і виявилося, що його вже не стало. Для будинків протирілих це нормально, люди мають доживати життя в гарних, гідних умовах, але це відчуття, що людина перед смертю здійснила свою мрію. І коли він отримав цю гітару, він тішився як п'ятирічний хлопчик, він казав, я будь-коли взяти на неї не зібрав. Я думала саме от про те, що людина на старості років здійснила свою величезну мрію, ми встигли, в нього це вийшло, і в нас вийшло, і це кожного разу як чарівним таким... Чарівним пенделем працює, коли трошки вже відчувається втома у смішній волонтерській історії. Я згадую, що допомога все одно має бути вчасною, так як це було у випадку з цим дідусем.
1: А якщо говорити загалом за... ти обрала для себе такий шлях, і ти в соцмережах називаєш себе онучкою своїх підопічних, так ти так пишеш. Чому тебе навчили вони?
3: Вони мене навчили різним

0: одної з бабусечок приїхала її улюблена краківська ковбаска. Ну, що таке краківська ковбаска для нас людей сучасних? А для неї це прям подія. І приїжджаючи додому, кожного разу повертаєшся до цих думок, що для втіхи, дитячої втіхи, такої щирої прям, треба дуже небагато. І що ми, сучасні активні люди, трошки недооцінюємо важливість дрібниць. Ці люди постійно мені про то, як нагадують, як це важливо, як це класно дозумитися і згадати там про улюблену ковбаску, улюблену апельсинку і так далі.
1: Так, і напевно переоцінити кожен раз, ну, що ми насправді маємо багато, так?
0: О, постійно, постійно. І це не просто переоцінка, це прям якесь, я не знаю, постійно якесь ментальне зрушення відбувається, коли... Попри знову приходить усвідомлення масштабів того, що на що ми заганяємося в звичайному своєму житті, на що ми орієнтуємося, що насправді важливо.
1: Розкажи ще трішки, як змінилася географія фонду. В якомусь інтерв'ю, здається, на Суспільному, ти говорила, що твоя мета – вся Україна. І зрозуміло, що до такої великої мети потрібно йти. І видно, що ти дуже впевнено до цього йдеш. А що сьогодні? Скільки в тебе підопічних? Да? Як взагалі ти бачиш розвиток свого фонду от у найближчий час?
0: На даний момент це 10 закладів, це 9 будинків, 8 будинків престарілих, один психоневрологічний інтернат, де жінки, і один будинок-інтернат для хлопчиків з інвалідністю, де в мене 200 пацанят. Тому я для себе так не ділю, ну, можливо, і ділю цих людей, що ось в мене є 8 будинків бабусі і дідусі. У мене є цілий будинок похресників, які я собі сама призначила, і є цілий будинок подружок, які я теж сама собі призначила. На підході ще 2 заклади, тобто скоро їх буде 12 вже. Це Київська область, це Житомирська область, це Дніпропетровська область, і тільки один притулок, який є, куди я приїхала сама. А решта, вони всі з'являлися як сарафанним радіо, директору передав, що можна звернутися, попросити про допомогу. І це вже постійна наша співпраця на постійній основі.
2: До речі, про звернутися і попросити про допомогу. Зараз дуже багато людей, я знаю точно, уявляють собі волонтерство. Це як репост в Інстаграмі чи в якійсь іншій соцмережі. І... там звіти про успішні збори, красиві фото з військовими або з цивільними, яким надавалась допомога. Але ж по факту за цим стоять і бюрократія, затримки на ну, в дорозі і всьому іншому. Чи є, враховуючи твою медійність, твою популярність, чи були такі кейси, коли ти своїм... ну, своєю відомістю відкривала ті двері, які для звичайних людей були зачинені, і взагалі чи часто з таким стикаєшся?
0: Звичайно. Ви маєте розуміти, наскільки егоїстична людина, що я назвала в свою честь фонд. Справді. Є, правда?
2: Да, то я так взагалі-то я так не подумав.
1: Ну, взагалі-то в цій студії нас троє медійників. Ми всі один одного без слів розуміємо.
2: Я не вважаю це егоїзмом. Країна повинна знати своїх героїв.
0: Насправді я з цього дуже іронізую, тому що ну Юлені бабусі, тому що я Юля, і в мене були бабусі. Дідусів не було, тому бабусі. Але це не означає, що я в дідусів забираю їжу. І саме таким чином я продовжую стан внучки. А стосовно медійності, та звичайно, я це використовувала і використовую досі, бо є частина людей, частина підтримки з логістики, яка в мене з'явилася саме завдяки тому, що про мене дізналися з медіа. І на даний момент, на щастя велике, я просто не знаю, як дякувати цим людям, які допомагають, наприклад, влаштовувати великі поїздки, закривають питання логістики, автомобіля і пального. І це саме за рахунок того, що ми вас знаємо, ми хочемо з вами працювати. Тому чи я використовую це? Однозначно використовую, мені не соромно, тому що кожна така людина, яка прийшла, бо вона мене знає, почула, чи ще щось, вона дає можливість ще одній старенькій людині лежати в чистому підгузку, лежати в чистих пелюшках, з'їсти більше фруктів, прочитати більше цікавих книжок і до більшої кількості людей доїхати. Тому, звичайно, цим користуюся, ви би теж користувались.
1: Так, звичайно, і ми хочемо, щоб ти...
2: Я просто хотів переконатися, що я не один.
1: Ми хочемо,

0: тому що ти скористалася цим і зараз, і ми зараз перейдемо до медійності, але от в цей момент в нас є наша аудиторія слухачів, і якщо з них хтось хоче долучитись до твоєї сродної праці, скажи, як це можна зробити? Чи можна долучитись і теж
1: яка допомога потрібна,
0: з тобою?
1: Йде шукати.
0: Да, і яка потрібна?
2: Ось згадайте своїх бабусь і дідусів, все, що їм було потрібно, ось все, про що вони вас просили. Ось це все потрібно, ось прям. Тому в будь-яких соцмережах ви можете знайти Юля Карпова або благодійний фонд Юлені бабусі і написати туди. А в будь-яких соцмережах, коли з'являються якісь або збори, або просто якась інформація загалом, її можна поширювати, це безкоштовно. Завжди можна передати в будь-який момент речі першої необхідності. Пелюшки, підгузки. Навіть якщо це лишилося після ваших стареньких і це не повна упаковка, це не проблема, все забираємо, все завозимо. Завжди можна передати книжечку, яку ви прочитали. Завжди можна разом із дитиною увечері не лишити дитину на планшет, а сісти намалювати малюнок і зробити листівку, відправити мені, я це везу стареньким у притулках, і вони це зберігають. Тобто було б тільки бажання долучитися. А яким чином? Або донатом, або передачею, або посилочкою, або листом, листівкою, безкоштовним репостом. Це все можна, а якщо ще є можливість разом з нами поїхати кудись в притулок, коли готується поїздка, то це взагалі круто, бо старенькі люблять гостей, вони люблять розказувати свої історії, тому будь-яка можливість – це дуже класно.
0: До речі, ти не плануєш, не знаю, книгу написати або якимось чином розповісти їхні історії? Їх ж, напевно, в тебе вже тисячі.
2: Давайте всі зараз, цей момент, хто нас чує, хто в студії з вами, Юна і Андрій, схрестимо пальці, бо один величезний мій сентимент, один величезний мій план чекає підтвердження на тисячу весні. Чесно. Я дуже хочу, аби це сталося, і аби проєкт пройшов, і отримати фінансування на ту ідею, яку я собі придумала, аби зберегти пам'яті про цих людей, і аби вони стали такими ж вірусними, як віддяшки в тік-тока. Тому ці задумки є, бажання є, питання часу тепер.
0: Ми тебе
1: бажаємо,
0: будемо,
1: бажаємо,
0: да,
1: щоб це обов'язково здійснилося.
0: Да, будемо чекати, тримати кулачки, і я думаю, що не один раз у цій студії почуємося з новими планами.
1: Но...
2: Ну, у вас є мій номер телефону, тому.
0: Так.
1: Але ж чекайте, ми ще не прощаємось.
0: Ні-ні-ні, да, у нас ще є дуже багато до тебе, Юля, питань.
1: Питання такого плану. Дивись, волонтерство дуже сильно змінило українців, і воно постійно трансформується вже не... який 10-й рік, 11-й рік. Як, на твою думку, змінилися самі українці за ці роки? І... якою буде волонтерська діяльність після перемоги? А перемога обов'язково буде, ми сьогодні якраз говорили, що після найтемнішої ночі обов'язково настає світанок. І якою буде волонтерська діяльність? Чи вона послабне, на твою думку, як засновниця фонду волонтерського?
2: Я думаю, що українці загалом в плані волонтерської діяльності ще не так змінилися, як би того хотілося. Так, українці закривають фантастичні збори, фантастична підтримка військовим. І в першу чергу зараз не має йти військовим, а по залишковому принципу всім іншим, бо в наших інтересах перемога і збереження життів, тут навіть немає про що говорити. Але ще не пройшло достатньо часу для того, щоб волонтерська діяльність стала такою ж нормою, як вранці взяти кави, поки чекаєш транспорт. І я для себе в ідеальному світі малюю так, що років ще через 5, це не означає, що перемога буде через 5 років, ні, це означає просто ми настільки вже загартовані з 14-го року тими чи іншими зборами, тією чи іншою підтримкою, що до нас підтримка, якась благодійність, якась волонтерська діяльність буде обов'язковим елементом і, можливо, навіть... можливо, навіть це буде відбуватися в школі як факультатив, щоб дітей до цього привчати, що допомогти собачці, котику в притулку – це нормально. Завести собачці, котику там старі ковдри, які їм потрібні зимою – це класно. Що поїхати в притулок до стареньких з концертом – це класно. Що поїхати в притулок до діток, подивитися, як живуть інші дітки, а не тільки ті, які в сім'ях – це цікаво і важливо. Бо в моєму ідеальному світі волонтерський світ має трошки більше захопити суспільство і зробити його нормою.
0: Підтримую тебе. Я теж в цій студії мрійниця і ідеалістка. Тож
1: юна в нас кожного ранку каже, що коли ми доходимо
0: що
1: до
0: каву потрібно
1: розмови,
0: пити з донатом.
1: Що якщо ви п'єте каву, то купуйте дві кави, але одну монетизуйте в донати тим, кому довіряєте.
2: Причому, коли кажуть, що вибачте, там у мене тільки 10 гривень на донат, ви не уявляєте, наскільки це важливо, бо якщо в мене велика упаковка підгузків для лежачих стареньких коштує 550 гривень, і в мене буде 540, мені її не продадуть. Мені її просто не продадуть, у мене не вистачає. І ваші 10 гривень, 2 гривні, гривня, вони можуть стати ось тими фатальними вирішальними, які допоможуть докупити ще одну упаковку підгузків. І це важливо пам'ятати.
1: Абсолютно з вами згоден. Друзі, не забуваємо про те, що ваша допомога потрібна як ніколи, тому що хто, як не ми. Треба якось, включатися активніше, чи що, тому що не буває маленьких донатів і не буває моментів, коли ваша допомога не потрібна. У нас поки що, вибачайте, але війна. Насварився на всіх. От такі є.
0: Так, Андрій, ти любиш це. Юля, хочу з тобою ще поговорити на таку тему, обов'язково встигнути. Ти дуже багато років працюєш з голосом. Ти одна з найпопулярніших радіоведучих. Людина, яка проводить тренінги, майстер-класи. Сама ти, кожне твоє інтерв'ю просто послухати, подивитись. Ти сама впевненість. Чи можеш поділитись якимись лайфхаками і взагалі своїми думками з приводу того, чи наскільки сьогодні важливо оце вміти говорити так, щоб тебе почули, по-перше, по-друге, чи є взагалі голос зараз формою лідерства якоїсь? І що би ти порадила тим, хто хотів би, щоб його голос звучав голосніше сьогодні?
2: Є в житті таке правило, все, що може бути зрозуміло неправильно, буде зрозуміло неправильно. І, як правило, це саме через те, що людина не до кінця зрозуміла в своєму говорінні. І перше, от я зараз прямо відкриваю свою шухляду лайфхаків і вам залишу, щоб ви користувались теж. Кожного разу, в будь-якому випадку, якщо ви відчуваєте невпевненість, будьте ви на великій аудиторії чи просто перед мамою, вам треба відпроситися на гульки, це не має значення. Головне, щоб в момент говоріння ви стояли на двох ногах твердо. Тобто, якщо є можливість у важливий ключовий момент бути дівчатам без підборів, а на рівній підошві – ідеально. Якщо є можливість, щоб дві ноги були заземлені, навіть якщо ви сидите на стільці, потрібно це зробити. Для чого? Для того, щоб ваш голос мав менше шансів переходити на писк і ультрачастоти. Тому що люди, які чують нижчий голос, люди, які чують впевненіший голос, вони до нього більше прислухаються. І банальне тіло ваше, банальна фізика вашого тіла допоможе звучати переконливіше. У будь-якій незрозумілій критичній хвилюючій ситуації ваші ступні мають стояти твердо на ногах. От прям повністю. Ви маєте відчувати і пальчиками, і п'яточками землю. Це дуже важливо. І як показує практика, як показують спостереження за моїми, я не називаю їх студентами, це мої люди, які проходять на навчання. Це перше, що повертає їм впевненість. По-перше, а по-друге, кожного разу, коли ви миєтеся вранці в душі, коли ви їдете в машині, слухаєте музику, коли ви десь наодинці, починайте улюблену музику намугикувати. Не співати, як підспівувати, а от звичайне мугикання. Таким чином, щоб під вашою... Так, все правильно. І таким чином ваші резонатори грудні і на обличчі, вони очищаються від того, що вони забиті, від банального слизу. І якщо ви це робитимете кожного дня, хоча б по разу вранці, ідеально, якщо вранці і ввечері, кожного дня тижнів два, то через два тижні вам будуть менше людей казати про те, що ви говорите тихо. Тому що резонатори, які звільняються, очищуються, вони дають можливість вашому голосу звучати сповна, а не як маленька мишка, яка пікає і її ніхто не чує, на жаль. Тому я не сторонниця того, що голос треба ставити. Я не сторонниця того, що голос він має бути однаковий у всіх. Це абсолютна дурниця. Я сторонуюся того, що в кожного з нас є прекрасний свій голос, і треба просто навчитися користуватися своїм, а не копіювати, мавпувати всі на одного.
0: А є в тебе якийсь лайфхак для тих, хто завжди дуже сильно нервує чи переживає перед тим, як, ну, от банально
1: щось сказати? Як розслабитись взагалі?
0: Да.
1: Як видихнути?
2: Для того, щоб розслабитись, ви маєте звернути увагу на те, в чому ви одягнуті. Наприклад, якщо ви в брюках, і це означає, що ніхто не бачить ваші коліна, правильно? Або якщо ви в закритому взуті, ніхто не бачить ваші пальчики на ногах. Ось ту частину тіла не видно, а аудиторії, публіці, там людям, перед якими ви хочете бути впевненими, зіжміть ту частину тіла так сильно, щоб це викликало біль, і тримайте настільки довго, наскільки це можливо. І коли ви відпустите, це буде таке відчуття полегшення, що ось той ком в горлі, який стоїть, як клубок волосся, ось це хвилювання, яке сковує, воно відразу відпустить, тому що вся напруга тіла буде сконцентрована в одній точці, або на пальчиках, які ви стискаєте в черевику, або на колінах, або кулаки. Немає значення. Просто ось переведіть все це хвилювання в одну точку з усіх сил. І ви відчуєте оце фантастичне розслаблення від того, що вже немає сил тримати напругу. І це допомагає. Кілька хвилин це дасть можливість, як мінімум, не зажиматися настільки сильно, як ви могли це зробити без цієї банальної вправи.
0: Клас, і це дуже просто насправді виконати.
2: Так, звичайно, ніякої магії. Це просто ваше тіло вам допомагає, ні більше, ні менше.
0: А що, на твою думку, важливіше для переконливого виступу? Все ж таки красивий голос, чіткий, чи на противагу чітка думка?
2: І те, ні інше. Насправді, ми цікаві, ми зрозумілі, ми можемо розказувати дуже складні речі, якщо ми вміємо говорити простими словами. І коли людина вміє говорити простими словами про складне, особливо це я побачила на своїх людях, які навчаються, нещодавно буквально історія, це була компанія, газова велика компанія, яка навчалась. Задача була підготувати їх до виступів, публічних презентацій, але так, щоб це нормально було слухати, а не засинали люди на презентації. І коли серйозна людина, яка роками працює в цій сфері, знає всі деталі, починає говорити зрозумілими словами, зрозумілими термінами, паралельно з ним людина, яка це слухає, може бути не настільки обізнана, але вона розуміє, що для неї вся ця тема ясна з того, як людина говорить, ну, бо це все говориться звичайними, короткими, простими реченнями, зрозумілі терміни, що незрозуміло відразу пояснюють, то людина, яка слухає, відчуває себе таким же експертом, як людина, яка говорить. Відповідно, тут уже 400% довіри до того, хто говорить.
0: Відповідно... Клас, дякую тобі, що ти так щиро ділишся своїм досвідом. І маю до тебе ще... Андрій має ще якесь запитання. Ну.
1: Враховуючи, що ти допомагаєш і дорослим, і малим, назвемо це так, Юль, що допомагає тобі, що дає тобі сили? Ну, де ти знаходиш ту енергію, де ти знаходиш те натхнення?
2: Кожного разу, повертаючись додому з будь-якої поїздки, кожного разу, якою б важкою не була поїздка, скільки б не зайняла часу, ресурсів і всього іншого, я завжди їду з однією думкою. До того моменту, як я приїхала, було гірше, ніж після того, як я поїхала. Щоб не відбувалося, все одно після мене стає трошки краще. І зі мною люди все ж таки більше сміються, ніж плачуть. І саме ось це вміння після поїздки дає можливість продовжувати далі.
1: Дякуємо, Юлю, за, по-перше, за поради, дякуємо за активну позицію, за активність і в цілому. Ми би, от, знаєш, таке буває, ну, час від часу буває, але не так часто, як би нам хотілося. Коли ми з радістю поговорили би ще, але, на жаль, не маємо достатньо часу, бо треба бігти, треба летіти, треба крутитись.
0: Але ми дуже чекаємо тебе з новими проектами знов у нашій студії.
1: Та-та-та, і ми пам'ятаємо про новини, які чекають на усіх. Будемо тримати пальчики, будемо схрещеними, будемо тримати кулачки, щоб в тебе все-все-все вийшло. Ну і...
2: Дякую вам і за те, що вам не байдуже, що ви виділили майже півгодини часу в ефірі, аби поговорити про тих людей, які живуть в місцях, яких навіть часто немає на картах. Я вам за це дуже вдячна.
1: Дякуємо, Юлі, вам за розмову. Друзі, якщо раптом хтось приєднався посеред розмови і взагалі не розуміє, що це за золота людина в нас сьогодні на зв'язку, це одна з найвідоміших, найхаризматичніших українських радіоведучих, журналістка, активна волонтерка, тренерка з публічних виступів Юлія Карпова. Дякуємо, Юлю. Гарного вам дня. Дякую. Бажаємо. І, звичайно ж, натхнення, щоб у вас все вийшло, що заплановано.
0: Пока. І вам, шановне товариство, дякуємо за увагу. Ми ще не прощаємось, ще почуємось. З вами була програма «Одного разу в студії». Перед мікрофонами сьогодні був мій колега Андрій Заславський і я, Юна Крушинська. До українських хітів далі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство! Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
3: Ми ставимо запитання, шукаємо відповіді та вчимося дивитися на сексуальність без стереотипів.
0: Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо!
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про те, що таке цикл сексуальних реакцій і навіщо нам про нього знати. Тож, Вікторія, давай почнемо цей блок з анатомії пристрасті. Що це за цикл? Що це за реакції? Чому інформація про них нам потрібна для того, щоб зробити своє сексуальне життя кращим і різноманітнішим?
3: Тому що це база розуміти, як реагує і працює наш організм. І насправді ось цей цикл сексуальних реакцій, вона була чотирифазна модель все життя. З 60-х років, коли дослідили це Мастерс і Джонсон. Але зараз ми доповнюємо, ми сьогодні поговоримо з вами взагалі про останні дослідження і про останні висновки, і що дуже важливо в це. Але фактично, щоб ви розуміли, це про те, як відбувається збудження, потім фаза плато, максимальне таке напруження перед оргазмом, потім оргазм і розрядка. Ось така була фактично ось ця чотирифазна модель, так, для того, щоб люди врешті розуміли, що і як відбувається з їхнім тілом. Є, звісно, пояснення із точки зору гормональної системи, що коли виділяється, і якщо ми бачимо збої якісь фізіологічні разом з ендокринологами, ми можемо це дослідити. Але ми сьогодні поговоримо саме про таку психологічно-сексуальну сторону, правда, з тобою?
0: Так, звичайно. Ти вже сказала, що це база, тобто треба знати всім, тож вмощуйтесь зручніше і почнемо. Давай спочатку зробимо таку ремарку. Загалом чоловічий і жіночий цикл, вони відрізняються? Ми сьогодні будемо говорити про один чи про два цикли?
3: Ми будемо говорити про обох, звісно, тому що важливі і чоловіки, і жінки в сексі. І знову я буду трішки душнити, тому що ми не будемо узагальнювати, тому, оскільки і чоловіки, і жінки можуть збуджуватися по-різному, та є певні спільні риси, або коли ми можемо казати в загальному, та що в більшості чоловіків. Ось, тому давай, можливо, почнемо про те, чим будуть відрізнятися ці цикли, так, для чоловіків і жінок. Перше – це про збудження. Збуджуватися жінки будуть трохи по-іншому в більшості випадків. Це збудження буде контекстне або реактивне, тобто як реакція на щось. Для того, щоб жінка збудилася, більшість жінок збудилася, ви завжди просто пам'ятайте про те, що ми говоримо про більшість. І якщо ви не входите в цю більшість, ви абсолютно нормальні. Ось, і так ось, щоб жінка збудилася, їй потрібні якісь певні тригери, компліменти, відчуття безпеки, хоча безпека і комфорт, я б сказала, що це для обох статей 100% важливо, крім тієї ситуації, коли навпаки збуджує ось це відчуття ризику, так, коли це є як додатковий збудник. І також для чоловіків, це дуже часто може бути саме збудження ситуативне, тобто в них різко, швидко, на якийсь візуальний тригер, на думку про секс відбувається збудження. Ось, це якщо так зовсім-зовсім поверхнево. Ну і виділяють, звісно, ось є так званий рефрактерний період, коли після досягнення оргазму відбувається розрядка, тобто коли всі наші системи і органи приходять в норму. Тобто вирівнялося дихання, тиск, серцевий ритм, все. І в чоловіків дуже яскраво видно, що є період до того часу, коли він може наступний раз збудитися. Так, це те, що називається рефрактерний період. І довгий час взагалі казали, що в чоловіків він є, а в жінок його немає. Насправді в жінок теж є, просто що чоловіка, ви розумієте, що ми бачимо просто ерекцію, але ж ерекція теж буває різна, про це ще поговоримо. Ось, а в жінки теж є період, коли вона не буде хотіти бажати ні збудження, ні сексу. Він може тривати від декількох хвилин, так і може тривати до декількох днів, і це все буде абсолютно нормально. Ось, і ще, якщо поговоримо про жінку, то у жінок досить часто можливий оргазм за оргазмом, так? Те, що кажуть, мультиоргазмічність. Ось, чоловікам не так пощастило в цьому сенсі.
0: Так, з різницею ми зрозуміли. Тепер давай підемо прям всім циклом, а ти поясниш, що відбувається у ці моменти з тілом і який цей цикл взагалі наразі існує.
3: Так, давай почнемо тоді з того, що раніше казали, що фаза збудження. На сьогоднішній день виділяють інтерес, потім бажання, а потім збудження.
0: А, як все цікаво.
3: Так, так. І це дуже круто, тому що перше, що має бути, це інтерес до сексу взагалі. Інтерес, він такий об'єктивований, так? Тому що в інтересі ми можемо казати в загальному, мене збуджують бородаті чоловіки, або мене збуджують жіночі сідниці, або мене збуджують старші жінки чи молодші, так? Тобто, коли ми виділяємо певні моменти у загальненні. Ось цей інтерес, він якраз з'являється в підлітковому віці з з активним розвитком сексуальності в підлітків. Тому я хочу наголосити, що не можна казати, хлопці будуть потім, чи дівчата, зараз вчися. Ні, їм потрібно, щоб ось цей інтерес з'явився і в собі дослідити. Я вам не кажу про те, що це має бути реалізовано в сексуальній діяльності, взаємодії. Але ось ці відчуття від інтересу до збудження – це нормально, коли він починає розвиватись активно саме в підлітковому віці, а підлітковий вік – 10-12 років починається.
0: Чи я правильно розумію, що сексуальний цикл починається в 10-12 років?
3: Розвиток сексуальності. Сексуальність у нас є присутня з народження, але бурхливий розвиток сексуальності.
0: Цікаво, чи є люди, в яких немає інтересу?
3: Сексуального інтересу, а сексуальні люди – так. Причому, знову ж таки, наголошуємо, що це є нормальна сексуальна варіативність, а сексуальність, коли немає інтересу до сексу, і це не виключає інтересу до романтичних стосунків. Тобто ці люди можуть прекрасно будувати романтичні стосунки. Але ще про інтерес я хотіла сказати, саме на рівні інтересу ще з'являються наші фетиші. З'являються і будуються, так? Фетиш, він же ж не залежить від конкретної партнерки чи партнера, він об'єктивований, так? Мене збуджують ніжки, так? Або мене збуджує там щось будь-що інше, там, не знаю, підкорення ланцюги, будь-що.
0: Природа.
3: Природа, так. Чи той самий ризик, так? Ось, тобто фетиші тут теж будуть на цьому етапі, а далі пішли до бажання. Ось бажання – це коли ще немає реакції тіла, але яке буде формуватися вже ось тими контекстами, які в нас з'являються. Так? Бажання ми будемо реалізовувати те, що з нашого інтересу ми можемо перенести на конкретну партнерку або партнера. І так бажання може формуватися від ваших слів збудливих, від ваших повідомлень, від чистої квартири, в яку ми повертаємось, особливо, коли вже це великі довгі стосунки, від уваги до того, що важливо саме вашому партнеру чи партнерці. Тому пам'ятаємо, щоб формувалося гарне бажання, його потрібно викликати тим, що важливо для партнера, і для цього потрібно говорити. І ми зараз з вами поговоримо про те, чому сучасні вчені саме зациклили ось цей цикл реакцій сексуальних, тому що коли ми говоримо про бажання, то бажання наступного сексу починається з того моменту, коли закінчився попередній, відбулася розрядка і відбулося ось це автеплей. Тобто, коли ми обговорили, що нам було, як нам було, коли ми для себе це легалізували, дали собі дозволи на розвиток наступний і обговорили в парі, це буде прям вищий пілотаж. І тоді ми готові, тоді буде починатися бажання наступного нашого сексу.
0: Як цікаво, а після бажання вже йде безпосередньо збудження?
3: Так, після бажання вже буде йти збудження, і тоді ми вже будемо говорити про тілесні реакції, так? І тілесні реакції у нас будуть, звісно, різні, тому що у чоловіка це буде ерекція, так? Це ми будемо, звісно, що помічати. У жінки це буде зволоження, набухання, набрякання статевих органів. Тобто це теж там еректильна так само тканина, куди приливає кров, так? Тобто збільшення голівки клітора, потовщення, пом'якшення статевих губ. Ось, і добряче таке зволоження піхви. І при тому, що, Юна, скажеш, чи це, як думаєш, чи це буде нам давати 100% гарантію, що людина збуджена?
0: Ну, теоретично ні, тому що це ж фізична реакція, а в нас ще є психологічна реакція. І, до речі, ти так підкреслила моє наступне питання. Оскільки буває часто, що на цьому етапі цикл не продовжується. І якщо буває збій або хтось каже «ні», про що це говорить? Що не було психологічної готовності?
3: Ой, це було б чудово, якби завжди казали «ні», коли відчувають, що «так, далі я йти не хочу». Насправді у чоловіків існує і спонтанна ерекція, і не кожна ерекція буде говорити про те, що вони хочуть далі продовження саме сексуальної взаємодії. У жінки зволоження, зокрема зволоження піхви, буде свідчити про те, що вона це як захист, так? Тобто, тому що зволоження для того, щоб був комфортний контакт. Але теж дуже часто партнери: так, ти ж волога, ти вже готова, так, далі до проникнення. І це неправда, ми маємо запитати, дуже круто ти відмітила, саме ось цю психологічну, сексуальну складову в тебе в голові. Чи ти готовий, чи готова, чи хочеш ти йти далі, та? І тоді ми будемо вже взаємодіяти. Але якщо ми поговоримо про збудження, я б тут дуже хотіла наголосити на тому, що якщо нам важливо викликати збудження фізичне, фізичне, та? Нам дуже важливо не починати з геніталій. Як ти думаєш, звідки варто починати? Якщо саме таку взаємодію, саме тактильну. Тактильну, так.
0: Ну, тактильною треба починати. Є ж багато ще, є ще поцілунки, інші частини тіла, є ерогенні зони в кожного різного, різні. І дуже прикольно, коли твій партнер досліджує твої, там, до прикладу, да? Ну, тобто, мені здається, що, ну, геніталії – це вже остання історія, бо вона зможе підсилити просто те збудження, яке, ну, вже в тебе в тілі наростає.
3: Так, так, збудження, воно йде як хвиля. І тому це страшенно. Мені так приємно чути від тебе ось це, що починаємо саме. Починаємо від пальчиків рук і ніг, від плечей, від доторкання будь-куди, де вам приємно. І тільки тоді геніталії – це якась вже третя, четверта стадія, куди ви доходите тілесно, а не одразу там руки запускати, або іноді кажуть: «О, куні – це прелюдія». Ну, яка ж це прелюдія? Куні – це секс, вибачте, так? Ось, чи те саме про мінет. Ні, це абсолютно не так, тому, будь ласка, досліджуйте тіло одне одного.
0: Я ще тут хотіла додати, давай не забувати про фетиші, які ти на початку сказала. Є ще ж речі, які збуджують взагалі без тактильності. Ну, типу, ти можеш просто побачити свого партнера, там, не знаю, в якомусь одязі. В інших декораціях, які тебе збуджують апріорі, просто через те, що це, ну, твій фетиш або те, що тобі імпонує. Ще в парах, до прикладу, часто бувають якісь традиційні речі. Коли я це роблю, це свідчить про те, ну, типу, що в нас зараз буде секс. І оця традиційність, коли починається оце збудження, ще просто від того моменту, коли ми вирішили, що це буде. Так?
3: Так, звісно.
0: То його можна цей цикл розтягнути надовго.
3: Надовго, так. Дуже часто ще для пари є збудливим, як вони торкаються, дивитися, спостерігати, як торкаються самі до себе. І я теж дуже хочу сказати, що це нормально, це правильно. Ми дуже часто налякані тим, що врешті мастурбувати – це фу, а при партнерові до себе торкатись, а це стільком людям є просто
0: це сексуальна фантазія.
3: Так, за цим спостерігати, бачити цю насолоду. Тому не нехтуйте, якщо вам це приємно, говоріть про це і включайте ось ці всі ігри. Разом з тим, як завжди, чи нормальний секс, коли ми просто захотіли це різко, класно, без будь-яких попередніх доторків, десь там швидко, десь в авто, тільки не на ходу.
0: Як кажуть, у пориві пристрасті.
3: Так, це теж є абсолютно нормально. Звісно, важливо, і так, вони можуть бути різні. Кожен секс у парі може бути різний, тому головне, щоб двом партнерам заходило і були очікування зрозумілі для обох.
0: Добре, тоді переходимо до наступного етапу.
3: Так.
0: І який у нас наступний етап?
3: Далі фаза плато. Ось, це вже тоді, коли відбувається сам безпосередньо сексуальний контакт. Він відбувається неважливо, яким чином. Це може бути як вагінальний контакт, так і оральні контакти, будь-які і мануальні фінгерінг. Але це тоді, коли вже ваше тіло досягає максимальної напруги. Коли всі м'язи максимально напружені, збудження досягає піку, коли іноді вже просто навіть розмовляти не хочеться. І це фаза, яка передує оргазму самій безпосередньо розрядці.
0: Добре. Як на мене, плато – це самий такий недооцінений момент, да? Бо дуже багато від цього залежить, який, ну, до прикладу, якщо говорити про жінок, якої інтенсивності буде сам оргазм. Да? І мені здається, що чоловіки дуже часто на цьому етапі поспішають з жінками. Що ти скажеш?
3: По-різному, але це я з тобою 100% погоджуюся, що він абсолютно недооцінений і недообговорений в парі. Тому що якщо ми говоримо про плато чоловіче, то вони навпаки, їм можна там десь відволіктися, десь подумати про щось інше для того, щоб своє збудження трішечки зменшити, для того, щоб подовжити сам контакт. А для жінки ось це плато, воно дуже хитке, особливо на шляху до оргазму. В більшості жінок просто, якщо, не дай божечки, комашка на стелі в цей момент залізе в твою думку, і ти втрачаєш це просто. Або якщо там партнер, наприклад, втрачає темп, а тобі в ньому добре. Або ще якісь моменти. Тому це те, що дуже індивідуально, але має бути проговорено.
0: На
3: що?
0: Секундочку відволіклась, і це треба все спочатку починати.
3: Так. Або воно вже зовсім не те. Або... І ось тут жінці дуже важливо себе відчувати. Я хочу наголосити, що, дорогі наші жінки, згадайте, що у вас місячний цикл. Чоловіків денний, у вас місячний. І у вас може бути, наприклад, перед менструацією час, коли ви мало чутливі. І коли ось це плато треба ловити, як журавля в небі. І якщо ви відчуваєте, що я не хочу цього ловити – просто домовтеся з партнером, що я сьогодні, мені окей, наприклад, без оргазму. І насолоджуйтесь, ви тоді ось цю фазу плато отримуєте круту, яскраву, класну. Ви отримуєте свій рівень розрядки, але при тому ви не будете постійно лежати вся напружена чи там в будь-якій позі перебувати і чекати, так, я зараз маю, ну, давай, там ловлю. Та, ну, звісно, це дуже схоже на оцю от ловлю журавля якогось в небі. Ось, тому ви маєте право на різні ось ці переживання. Та, якщо вам зараз важливо, і от шлях до оргазму через і ось це плато, воно чим більш хитке, тим чим більше в нас зараз, наскільки жінка збуджена була до того, так, наскільки всі контексти повпливали все, і буде дуже залежати від її циклу, від її гормонального стану зараз. І от саме коли ми говоримо про антидепресанти деякі, то вони саме можуть впливати на ось цей шлях до оргазму, так, його трохи подовжувати чи ускладнювати. Тому нам важливо на це звертати увагу, але ще раз, у всіх індивідуально, і комусь потрібно інтенсивні рухи на рівні плато, комусь потрібно більш ніжні, комусь потрібно взагалі щось інше додати.
0: Ми ж комусь треба зробити паузу очікування. Дуже часто це обговорюється, коли оця така напруга перед, ну, типу, я не знаю, як це правильно пояснити.
3: Та, коли так ніби ось-ось, але зараз ще трішечки я над тобою познущаюся. Ось, тому важливо, щоб партнерам було обом ок, і ви не вгадаєте це ніколи. Я завжди кажу, навіть якщо у вас було 100 до того партнерок або партнерів, ви 101-го ніколи не знаєте, поки ви не обговорите, не отримаєте багато досвіду разом. Ось, і це не соромно, тому що дуже часто так люди заходять в стосунки, так, я ж досвідчений, я тут зараз маю шоу показати, або та сама жінка може така, так, я ж зараз тут. Ні, ви не можете знати.
0: Мені би ще дуже хотілося про оцей етап плато додати, якщо секс загалом, ну, я зі сторони жінки говорю, не чоловіка. Якщо секс загалом, я вважаю діалогом, да? І ми дуже багато діалогу, такої оцієї невербальної комунікації в сексі на всіх етапах, то плато завжди проявляє те, як ти себе приймаєш, і чи ти можеш на цьому етапі просто розслабити тіло і дозволити собі відчувати оцей весь ряд відчуттів, які в цей момент відбуваються. Типу, не перескакувати в голові, не спішити, а просто тут і зараз ці всі відчуття прийняти. І від того залежить, ну, і кульмінація.
3: Так, ти так класно виділила, дякую. Прям я за це задумуюся, тому що от саме з цієї сторони контексту я не подумала про плато, але дійсно і саме на плато найбільше впливає наше відчуття тіла. Ти проговорила про дозвіл собі відчувати, а ще про ось це зовнішнє сприйняття. Тому що якщо, не дай Боже, в фазі плато подумати про те, що я зараз, в мене складочка і я в не в тій позиції, все, кульмінації нам не бачити, так? Ось, тому тут дійсно важливо віддатися процесу, партнеру, моменту і відчувати, і бути просто на 100% собою тут.
0: В мене є лайфхак для мозку, для таких моментів. Я ніколи не думаю про складочку чи про ще щось там, бо в мене, я в собі таку думку відшліфувала, що якщо в цей момент я можу таке відчувати, то хіба ж я можу бути якоюсь не такою? Ну, типу, що настільки яскраві і приємні відчуття, що ти в цей момент не можеш бути там негарною чи зі складкою. Ну, типу, це неможливо просто.
3: Юна, ти абсолютно права, і це дуже класно, але ти бачиш, що це контакт з тілом і право собі відчувати. Дуже багатьом людям, вони навіть відчуваючи і оргазм, і все, вони не має ось цього оцінки, вдячності тілу. Коли ми працюємо з тілом, ми зазвичай до того доходимо. Подякуйте за те, що воно вам дарує. Без тіла ви би не відчули цього всього спектру.
0: І, до речі, є ще один важливий момент з приводу плату, і чого не всі його можуть пережити, ну, от стільки віддаваючись, через те, що це відчуття оці на межі. І інколи здається, що якщо ти зараз їх впустиш і в них розтанеш, ти втратиш контроль. Це оцей момент, зрозуміло, що коли ми фізично доходимо до оргазму, ми таки його втрачаємо, але сам момент, отут ти ще ніби як можеш щось контролювати, і дуже часто ти його тримаєш. А фішка ж в тому, щоб навпаки його відпустити.
3: Так. Ну і тому я кажу, що секс – це найвищий рівень близькості, і це найбільше скидання кордонів, це найбільша оголеність. І якщо ви собі це дозволяєте – тоді і всі фази гарно відбуваються. Кажи.
0: А я говорю про те, що це найдосконаліша форма людського діалогу.
3: Вау, клас! Я собі теж візьму це на озброєння. До речі, про найбільший рівень близькості, так як ми вже говоримо, я думаю, що ви чули, зараз нещодавно якісь блогерки, дівчата брали одна в інше інтерв'ю і говорили про те, що я в свого хлопця там в квартирі не можу сходити покакати, та ну ще там попісяти. Ну і то я включаю музику, там все, що завгодно, тому що він мене має бачити з цією загадкою, так як вперше. Люди, я вам хочу сказати, що секс, дефекація, сон, там, не знаю, всі фізіологічні процеси, сечовипускання – це фізіологічні процеси, це нормально. І якщо ви не дозволяєте собі, ви хочете, щоб ваш партнер чи партнерка думали, що ви какаєте трояндами, вибачте, то ви не будете в сексі отримувати того рівня задоволення, яке може отримати ваше тіло. Ви дайте цій близькості бути, дайте собі бути і відчувати в цьому. І будь-яке, я взагалі, мені б було цікаво почути, як вони себе поводять в сексі, якщо не можна в туалет сходити в тій самій квартирі.
0: Я не хочу бути якоюсь там оціночне судження давати чи ще щось. Ну, ми розуміємо, що імітувати оргазм все ще залишається нормою для багатьох жінок. Особливо ті, які хочуть виглядати для когось добре, або щоб все було, ну, типу, ідеально. Ну, ми ж знаємо, звідки це береться.
3: Так, так. Але ти знаєш, що чоловіки теж можуть імітувати оргазм?
0: Ні, я не знала про це. А ну, можна детальніше?
3: Так, так, так.
0: Ми
3: так,
0: якраз
3: так.
0: До оргазму переходимо, так, наступного так. Цього.
3: Проговоримо про те, що оргазм – це максимальний рівень та насолоди, це швидке дуже скорочення м'язів тазового дна, це на піку всі наші реакції тіла і тиски, серцебиття і все, він триває, за різними даними, біля 0,8 секунди. В жінок може по-різному і дуже буде залежати від того, як вона зараз, ну, типу, наскільки збуджена, яка фаза циклу і все. Ось може бути ось цей мультиоргазм, може бути подовжений і в чоловіків теж. Ось, але про імітацію оргазму. Чому люди все ж таки його імітують? Якщо ми говоримо про жінок, то ось це накладене, що ти повинна бути там повією, і ти маєш в ліжку, та на рівні з тим, що ти маєш бути господиною, звісно ж, вдома і мамою моїх дітей. І є ось цей патріархальне чоловіче его, яке, не дай божечки, йому зіпсувати це. Ось, а насправді, ви ж, я думаю, пам'ятаєте з попередніх програм, але хто нас не слухав, я нагадаю, що 75% жінок отримують оргазм саме від стимуляції голівки клітора. Тобто зовнішня стимуляція або язиком, або руками, або іграшками, а не від самих пенетрацій, так? Ось, тому від пенетрації, проникнення пеніса в піхву і тертя його там. Ось, тому дуже багато жінок дійсно, і плюс ось дійсно імітують, потім з часом вони вже в довгих стосунках і їм вже просто соромно про це сказати, і вже ніби немає як. Є чоловіки, які там, не знаю, десятій партнерці скажуть, Та ти що, це ти якась не така. В мене всі 9 отримували оргазм просто за 1.5 хвилини пенетрації. Ось, і ця жінка думає, що вона таки не така, а насправді вона перша виявилася, яка щиро сказала, що, ти знаєш, мені тут ще далі потрібен якийсь певний процес, або до того, або додатково. Тому, і звісно, щоб бути хорошою дівчинкою, щоб бути зручною жінкою, нас цього вчили. Іноді, чому чоловіки імітувати можуть оргазм, як і жінки, для припинення статевого акту. Тобто, коли вже достатньо, коли там падає збудження, в чоловіка теж таке може бути. Ми всі живі люди, особливо на стресі, по-різному, але може бути в чоловіка під час гарного сексу може теж втрачатися ерекція. І йому про це незручно сказати, та? Або жінки там просто, щоб це вже закінчилося, теж там неприємні відчуття. У нас не легалізовано право сказати «ні» в сексі, тому що якщо не раптом мені сказали «ні», то це ж я в чомусь винен. А може бути, коли просто партнеру чи партнерці неприємно, і це нормально. Я взагалі кажу, що дорослі люди готові до сексу тоді, коли вони можуть зупинити цей процес – на будь-якому етапі, якщо їм неприємно або не ок. Що скажеш?
0: Або щось змінити.
3: Так.
0: Я вважаю це теж нормальною дорослою позицією.
3: Так, а так, то люди просто імітують для того, щоб припинити цей процес і все.
0: Дуже ж часто бувають позиції, в яких ти там зазвичай можеш отримати оргазм, а є такі позиції, в яких, до прикладу, ні. І це ок теж сказати партнеру, що я розумію, що тобі так подобається, давай почнемо так, а завершимо так. Це ж все обговорюється, для того і існує комунікація.
3: Так.
0: Що ж, поговоримо далі. Що після оргазму?
3: Після оргазму розрядка.
0: Чоловіки засинають.
3: Ось тут той момент, коли теж дуже важлива комунікація, обговорити, а як тобі ок, а як тобі. Зараз більшість сучасних людей, які дбають про свою гігієну, біжать в туалет і в душ. Та я би при тому сказала, що дайте собі ось цей автоплей. Ви можете збігати в душ, якщо для вас це дуже важливо. Теж хто користується презервативами, хто ні, там, якщо це пара довго в стосунках і все. Звісно, потурбуйтеся про себе, принесіть одне одному водички. Це так класно. Обійміться і дайте можливість відрефлексувати про цей секс. Для початку це просто відбувається в кожного в голові. Якщо ви зараз там, не знаю, спітніли, вам не дуже комфортно повністю торкатися тілом, візьміть одне друге за ручку, покладіть ніжку одне на другому, на другого, та? Дайте якогось такого контакту, де ви будете відчувати це, поговоріть, що кому важливо. Можливо, одному важливо, щоб його після цього там погладили, почухали, а другому не потрібно це, якраз ми там домовимося, хто що. І головне, ось цей починається рефрактерний період, так? Тобто період, коли неможливе збудження з точки зору фізіології, але для нас дуже важлива переробка інформації про ось цей останній секс. Тому що я маю хоча б для себе сказати, мені ось тут було дуже класно. Ми можемо, ви знаєте, якщо це не зробити навіть себе в голові, та ви за півдня наступного забудете, що а він там таке щось робив при збудженні, мене так це включило, а я вже, тут вже наступний. Або там мені точно потрібно ось те змінити, або те обговорити. Думайте про кожен. Пам'ятайте, що навіть якщо ви 20 років в стосунках, ви ніби знаєте одне одного, ваша сексуальність змінюється, змінюється ваш досвід. І тому обговорювати ось ці моменти дуже важливо завжди. Але через «я» повідомлення і мої почуття. Не «ти тут зробив так» або «ти тут зробив не так».
0: А «мені тут було так» або «мені отак було би краще, якби було отак».
3: Так. А ти знаєш, я себе в цьому відчувала. Якщо хочете прям заморочитися, то робіть ось так, як кажуть психологи, цей бутерброд, так? Сказали, що ось мені було так класно сьогодні з тобою в сексі, потім ви поклали щось те, що би ви хотіли змінити, типу, але знаєш, от при збудженні там було таке момент, чи там при проникненні, чи ось ця поза мені якось не в тому.
0: Головне не казати оце але, а зразу переходити, оця поза, можна її на наступний раз не пробувати, а і зверху кладемо наступний шар.
3: Так, але оргазм був там чудовий, кайфовий, а ось це, коли ти там торкався, чи брав мене за волосся, чи там хляпнув мене по сітничках, от, це було просто чудово. До речі, про але, ти дуже правильно підмітила, зазвичай я теж клієнтів чую, що якщо дуже хочеться сказати але, кажемо разом з тим. От, бо прям хочеться в щось вставити, і разом з тим не буде нас.
0: Да, та. Просто, але має таку негативну конотацію завжди. Ніби ти говориш все, що ти хороше сказав до цього, тільки заради того, щоб сказати оце але. І воно так щитується. Слухай, а чому після оргазму, от якраз на цьому етапі afterplay, люди можуть відчувати різні стани? Ну, в когось там хороші відчуття, в когось спокій, комусь стає сумно, комусь хочеться плакати. І це різні емоційні стани, і кожен відчуває свої, чому вони різні. Від чого це залежить?
3: Це буде залежати від того, для чого ми заходили в цей секс. І дуже часто ми заходимо, несвідомо знаємо, так, для чого. Наприклад, просто одну з ситуацій, ви пам'ятаєте, ми не узагальнюємо. Коли людина отримала досвід того, що в сексі їй ніхто не казав, що вона не така. І от після цього, після сексу, вона лягла і розплакалася, і партнер взагалі не розумів, що при цьому зробити, не розумів, чому, ну, типу, що не так. Але таке теж може бути, це нормально, абсолютно. Ми потребуємо підтримки, ми потребуємо просто побути поряд. Якщо вам складно надавати цю підтримку, побудьте поряд, запитайте, що я можу для тебе зараз зробити. Як мінімум, пам'ятайте про принести водичку або якогось приємного чаєчку або щось такого. Ось, тому ота переробка інформації, яку я хочу вам донести, щоб ви робили свідомо, вона відбувається і несвідомо. Так? І тут переробляються і всі попередні досвіди із іншими партнерами, і з іншим, а ви ще такий є момент, що у нас дуже часто психіка якісь дитячі досвіди дисоціює. Ми їх забуваємо людською мовою, ми просто забуваємо. І якщо, наприклад, партнер в цьому сексі зробив якусь практику, яка нагадала людині той досвід, який був в дитинстві, наприклад, ну там реальна ситуація, коли до дівчинки поліз інший хлопчик до геніталій, вона не розуміла, що відбувається, не сказала батькам, і після того вона просто про це забулася. Таке часто буває, діти досліджують статеві органи, ніхто не навчив їх про там згоду, про це все. І цей хлопчик там, наприклад, нічого такого і не робив. Ну, з точки зору, там це не було насильницькі дії. Але от в дитини заклалося це досить травматичним досвідом. І от фактично, після сексу, якщо відбувалася будь-яка взаємодія руками, от, або дуже відкрита, або з зніманням білизни відкритим, так, то, типу, коли це, так, ми можемо, так, як частина фетишу, та, так, знімати білизну, це так збуджує, а в цій ситуації нагадувало ось той досвід, який потрібно було відкрити і зрозуміти, що це і як було. Тому завжди по-різному, тому можна сміятися, засинати, плакати, кричати, сваритися, все що завгодно. Головне, щоб вам

0: метаморфози, тому що це все дуже важливо. Просто от все, що ви прослухали, поділіться тим. А, знаєте що, напишіть собі такий списочок вже зараз, що мені з тобою найкраще, що мені з тобою хотілося б змінити, ось, і що б я з тобою ще хотіла чи хотів відчути нового. Ось такі три списочки напишіть кожен, і потім поділіться своїми ось цими, ви вже багато цікавого дізнаєтесь одне про другого.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск. Я нагадаю, що у цій студії філософську лінію тримала сьогодні я, Юна Крушинська. Фахово відповідала на всі питання сьогодні моя співведуча Вікторія Потічко. Почуємось вже наступної п'ятниці з новою темою.
0: До зустрічі!
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
14: Терен ФМ.

ходять лише на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримача за ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до

чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду тримати я, небо тримати. І не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму лише твої очі сумні. Летимо, зужаючи місто самотне, що бувало тебе.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

monster.

Просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

і повзелі найвочого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,